kažu mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Opet ćemo malo da pravimo ovaj zazubice, malo idemo negde na more, na plažu, šta ćete, tako došlo vreme. Četvrtak, kažu, mali petak, samo za optimiste, za ostale je to i dalje samo vrlo ovako vrući, naporni četvrtak. Onaj verovatno trenutak u mesecu kad shvatiš da ti nisu ostale ni pare ni živci, ali bar nekako imaš solidnu kolekciju ujeda komaraca. Dakle, ovaj četvrtak u julu, poslednji četvrtak u julu, ima posebnu čar. Radni elan na nuli, klima jedva onako radi, ne izdisaju je, a ti već negde u glavi piješ pivo pod suncobranom. Ne sad, klima uređaj jedini, kažu, član porodice koji ti nikad neće izneveriti. Osim kad stigne račun za struju, je tate udari jače nego sunčanica. 23 u Aranđelovcu, danas, boga mi, guramo do 33 toplog detala za kraj jula, na snazi narandžasti meteo alarm. O 8 sati u Beogradu je bilo već 27, u Kragujevcu 20. Sunčano, veoma toplo i narednih dana, i zato je to upozorenje za na jak i dugotrajan toplotni talas.

dobro, danas slavimo Jovljenu Mariju. Ko nju slavi, kažu, siguran i u letinu, ne valja ni konac u iglu udenuti. Ona se poštuje kao borac za hrišćansku veru, zaštitnica žena. Danas se strogo ne rade nikakvi poslovi, posebno radovi u polju. Pričat ćemo o našim tim lepim običajima. Dobro, evo i gledanje u šolju, na primjer, od kafe nam je omiljeni vid planiranja budućnosti. Uvijek vidimo neki put, neko pismo, veliku sreću. I onda zaboravimo da operemo tu istu šolju.

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna sna.

Četvrtak, znači mali petak, samo za one koji planiraju da danas ne urade apsolutno ništa, da recimo sutra simuliraju nervni slom na poslu. Dakle, onaj trenutak u mesecu kad shvatiš da je jul na izdisaju, tvoj godišnji odmor se i dalje nalazi u onoj kategoriji naučna fantastika. Ako preživite 30. jul na ovoj vrućini, onda sutra u petak imate i pravo da tražite sertifikat za preživljavanje u ekstremnim uslovima. Dakle, četvrtak kao neka predgrupa na koncertu, niko nije došao zbog njega, ali eto, svi moraju da ga saslušaju, dok ne izađe onaj pravi izvođač, a taj pravi izvođač je Vikend. Dakle, Vikend jeste na vidiku, a 30. jul nas podsjeća na ono zlatno pravilo leta: ako ništa ne uradiš danas, uvek možda okriviš ovaj vrućinu, sparinu i da sačekaš avgust. To ne bilo kakav, nego onaj glupi avgust. A Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obražavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obeležen crvenim slovom, ali svi ipak veoma poštuju u crkvi u narodu. Veruje se da Ognjena Marija, sestra Svetog Ilije, koji kažnjava gromom, spada u te ognjevite svece. Kaže da ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne radi se nikakvi poslovi, poslovi posebno radovi na polju. Niko, kaže, ne radi, pogotovo žene, jer se smatra da danas nijedan posao ne može da donese sreću. Kažu, na Ognjenu Mariju ne valja ni konac u iglu udenuti. Ma, na Ognjenu Mariju se ne vata ni kosa, ni motika, ni mikser, osim ako nemate neodoljivu želju da vas možda sprži grom. E sad, jedino što na ovaj dan opasniji od rada u polju jeste, recimo, ako vas tašta uhvati kako sedite i ne radite ništa, tu mislim ni svetica ne pomaže. Dakle, grom ne udara u koprive, ali zato nepogrešivo cilja onoga koji odlučuje da na Ognjenu Mariju danas samo malo pospremi nešto po dvorištu, mislim. Dakle, najveći vernici na Ognjenu Mariju postaju oni koji inače ne rade ništa cele godine, dočekali svoj verski legitimitet. A od ponedjeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor. Procedura dodatno pojednostavljena. Temperatura do ovih dana neće baš biti jednostavna za preživljavanje. Trenutno je 24, danas do 33.4 guramo. Stoji to upozorenje na dugotrajan toplotni talas od petka lokalno i do 40. Tokom cele prve dekade avgusta će se zadržati taj toplotni talas, najizraženiji od 5. do 8. kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Kaže, tu je nepovoljen uticaj na javno zdravlje stanovništva. Dobro, neko će možda da mašta o zimi. Bini budu i ovaj dan bezbrižan, još jedan Vermex hit dana, Dino Dvornik, danas s nama.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Znači, na Ognjenu Mariju se po tradiciji ne radi ništa. Doduše, mnogi kod nas tog sveca ili sveticu praznuju od ponedjeljka do petka i to tokom cele godine. Dakle, stari kažu, ko na Ognjenu Mariju radi sam, sebi nevolju priziva. Moderni neradnici konačno imaju to teološko opravdanje za odlaganje svih obaveza, plus vrućina. Dakle, ako nemate klimu, dragi moji, pustite vesti, recimo, odmah ćete da se naježite, rešite problem hlađenja. Prodavnice recimo sa jakom klimom su naši novi hramovi. Uđeš po žvake, a ostaneš dok te obezbeđenje ne zamoli da prestaneš da grliš vitrinu sa suhomesnatim proizvodima. Neki kažu najbolji način da eto, ulepšate ovaj letnji dan, da ne izlazite iz kuće do oktobra. Sunčev zrak je precenjen, a hladovina u sobi je neprocenjiva. LHMZ kaže nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa, značajno je povećanje rizika po zdravlje stanovništva. Sunčanica, toplotni udar, dehidratacija. Posebno su, znamo, ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva. Dakle, sunčanica kao jedina stvar kod nas, kaže, koja se dobija potpuno besplatno i bez čekanja u redu. Kažem, najsigurniji način da se rasladite jeste da uđete negdje u banku ili u neku lokalnu samoposlugu i da se pretvarate do 45 minuta da birate koji ćete žvaku da kupite. Međutim, Japanci imaju rješenje. Jedna japanska kompanija razvila rasladnu kabinu, svojevrsni frižider za ljude, za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara. Obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Dakle, zaštita radnika u fabrikama i na gradilištima omogućava im da se brzo raslade pomoću strujenja hladnog vazduha.

grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

Eto, bili smo malo i na moru. Kažu da je prava svrha letovanja nije odmor, nego da se po povratku jedno tri nedelje svima priča kako je tamo bre sve poskupilo, a usluga nula. Sad naš čovjek na moru tečno govori sve jezike sveta, mislim. Dovoljno je zapravo da priča srpski, ali duplo glasnije, onako i uz mahenje rukama. Imamo mi taj naš morski bonton, sunce zalazi, sa obale dopire dobro poznati zvuk, ćale koji sa 50 metara udaljenosti urla na dete da izađe iz vode jer su mu poplavile usne. Omiljena letnja destinacija, kaže i ona gde je giros 3 evra, ležaljka džabe uz kafu, a konobar priča srpski i to moravskim akcentom. Dobro, neki kažu da im je najpopularnije letovalište i dalje ona varijanta ne idem nigde, čuvam pare za grejnu sezonu.

najlepši trenutak svakog letovanja jeste onaj kad se vratiš kući, ubeđuješ komšije kako si se proveo, nikad bolje, a u sebi računaš koliko ti još fali do plate. Međutim, izašla je lista najgostoljubivijih gradova sveta. Verovali li ne, britanska prestonica proglašena upravo za najgostoljubiviji grad. Ako god je bio, brate, u Londonu, kažu da su ljudi baš onako hladni i... Šta da vam kažem?

Dobro, inače to u pitanju, ta iskrena srdačnost, najgostoljubiviji gradovi sveta dočekaju vas raširnih ruku samo da bi vam lakše opipali džepove, izvadili novčanik.

0: Delemijac sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

uglavnom kažem, ja biram društvo, zato je, mislim, sa ribama najbolje, jedino da vam ne kažu ono, slušaj, ako ne budeš dobar, plivećeš sa ribama, to je već nešto drugo. Što bi rekao naš narod, kao čemu baba u uštipcima, ja u moru ovog jutra. Mada naš turizam, kažu, u Grčkoj zasniva se na ona tri stuba, na Lidlu, na ležaljici bez doplate i onoj Facebook grupi gde se pitaju međusobno ima li meduza u Lefkadi, recimo. Neki kažu da im najbolja letna destinacija Kladovina ispod Oraha u dvorištu, ulaz besplatan, kafa domaća, a i meduze garantovano ne peku, ne ujedaju. Dakle, prava definicija našeg letovanja, odeš na more da pobegneš od stresnog posla, onda 10 dana stresno juriš ladovinu za auto, slobodno mesto za peškir, slobodan Wi-Fi da okačiš sliku sa nekim koktelom i tako dalje. A vrućina, znate koje vrste ove letnjih vrućina postoje? Postoji toplo, pa onda postoji vruće, pa postoji baš vruće, postoji pakao i zadnji stadion, kaže, brate, toliko je vrelo i vruće da je greota i taštu da izbaciš napolje. Ajmo kratko o sport. Fudbaleri Zvezde ponovo ubedljivi protiv Larna, 5 komada valjda bilo sinoć, da, naredni rival je Hapoel Berševa, da će biti Ševe, ne znam, vidit ćemo. Partizan u Luksemburgu overava plasman u treće kolo kvalifikacija za ligu konferencije sa triumfa 4-0 u Beogradu.

dakle, kažu neki da im je najbolji način da se raslade, da otvore novčanik i onda kad vidiš koliko ti para ostalo ovaj kraj meseca i za letovanje, u trenutku te nekako oblije hladan znoj. I stvarno ne razumijem te ljudi koji kukaju ovaj za vrućinu. Mislim, čekaj, pa zar niste cijele zime prižljikivali sunce? Pa evo vam ga sad peče direktno u mozak, tačno onako kako ste tražili. Mislim. 27 je već u Aranđelovcu. Beograd, Sombor 29. Sutra to najtopliji gradovi, kažem upozorenje. Ove vrućine narednih dana imaju nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva. To su i ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Čak i nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, poljoprivredu, stočarstvo. E sad neki posebno za recimo nekim gaziranim hladnim pićem, mada pričamo da pričat ćemo danas o štetnim posledicama konzumiranja gaziranih pića. Kad vam budem ispričao ovaj o gaziranim pićima nešto, onda ćete imati priliku da razmislite da li vam je ovakav način utoljavanja žeđi zaista potreban. E sad, u Srbiji se ipak zna red, po vrućini se pije česmovača, osim naravno ako nema piva, špricera ili komšine prepečenice, mislim, što znači da se česmovača ne pije nikad, mislim, to je ovaj... Nema tog uvoznog izotonika, recimo, koji osvežava kao ladno domaće pivo ispred lokalne prodavnice. Tu se ujedno rešava i kompletna svetska politika, gratis, uz kauciju i još jedna pesma koja nas vodi na more. Pa da.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
2: Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, u malo i beg. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Torte i kolači,
0: slatko srce,
4: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
4: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
4: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
4: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
4: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neki se ovaj lože, neki vide se ugase. Najbolji zaštitni faktor je ovog leta 989. Stiže i taj 30. jul. Onaj trenutak u mesecu kad shvatiš da jul ne izdisaju, tvoje financije izdahnule još polovinom meseca. Kažu idealan dan za donošenje velikih odluka, pa jedina odluka danas da preživim do petka bez prevelikog unosa stresa i prevelikog izlaska na sunce. Čuvajte se da vas ne bi ovaj Ognjena Marija malo... Kažu, zbog velike vrućine, kada gori nebo i zemlju, danas se ne rade nikakvi poslovi, sluša se radio. Ako šef danas pita što bre sedite skrštenih ruku, samo mu recite čuvate firmu od groma i od ognja. Danas se nemate ni motika ni igla, računari, pametni telefoni se ne pominju u crkvenim knjigama, što znači da se rad na Facebooku i Instagramu ne računa u greh. Stari kažu ko na ognjenu Mariju radi sam sebi nevolju priziva, ali moderni neradnici konačno imaju teološko opravdanje za odlaganje svih obaveza. Jedini dan u godini kad lenjost, eto, zapravo je čin dubokog poštovanja i narodne pobožnosti. Inače, na Ognjenu Mariju treba i mirovati, izbjegavati svađe. Najlakše ćete to raditi ako ceo dan prespavate, nit radite, nit se s kim raspravljate. A jedno od najglupljih pitanja kojeg dana možda čujete je, naravno, imali vrućine napolju. A da još bude gore, pri tom, taj ko je pitao, nije se mrdnuo dalje od klima uređaja koji je uključen, recimo, na 18 stepeni. I danas se družimo i letni dan do podne, a boga mi i popodne.

kažem i dalje aktualno i narednih dana, upozorenje na dugotrajan toplotni talas vrlo nepovoljno utiče sigurno i na zdravlje, pogotovo kod osetljivih osoba. Što kaže jedan, toliko vruće danas da je moja baba poskidala sve prsluke sa sebe, ostala samo u džemperu. Dakle, kako raslanditi mozak na plus 40? Pa jednostavno, nemojte uopšte ni da ga uključujete, bar dok ne prođe glupi avgust. Svima letnji bonton nalaže, ako recimo sretnete komšiju na ulici, ne pitate kako si, nego komšo, jel radi klima?

0: A Vermax i dalje u ponudi ima najpovoljnije cene, brezane građe, sve na jednom mjestu, stolarište Vermax.
1: A ko gasi muziku?
0: I još jedan hit dana, neka i ovaj dan u Šumadiju bude dan bezbrižan.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas stakleni vidikovac Kablar na planini Kablar kod Čačka, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ranije je najavljeno da će stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, biti otvoren danas u 12 časova. Ministarka rudarstva i energetike Dubrovka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Republike Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa. Ističe da se najvažniji deo ovog projekta odnosi na izradu strategije razvoja ljudskih resursa kao jedno od ključnih preduslova za pokretanje nacionalnog nuklearnog programa. Cene peleta tokom leta porasla je za 2 do 4.000 dinara po toni i sada se kreće od 38 do 44.000 dinara. U pojedinim delovima Srbije formiraju se liste čekanja dok neka stovarišta ostaju bez zaliha. Proizvodni kapaciteti u Srbiji iznose oko 560.000 tona peleta godišnje, dok je potrošnja tokom jakih zima oko 450.000 tona. Broj domaćinstava koji koriste pelet povećan je u odnosu na prethodnih nekoliko godina za oko 100.000, ali istovremeno rastu i proizvodni kapaciteti. Potvrda boginja ovaca i koza kao i nastavak borbe protiv afričke kuge svinja ponovo su u fokus stavili zdravlje domaćih životinja i mere zaštite stočarske proizvodnje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ističe da su oba žarišta pod kontrolom, ali upozorava da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera ključno za sprečavanje širenja zaraza. Broj obolelih od dijabetesa u Srbiji u porastu i trenutno se oko 800.000 ljudi bori sa ovim oboljenjem, međutim procenjuje se da na svakog dijagnostikovanog pacijenta dolaze dva neprepoznata slučaja. Ministarstvo zdravlja formiralo je pre dve godine komisiju od 15 endokrinologa iz cele Srbije, koja je izradila nacionalni program za prevenciju ove bolesti. Ključni segmenti su rad sa stanovništvom i decom u školama radi suzbijanja gojaznosti, uspostavljanje pravilne ishrane i fizičke aktivnosti. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Njena ruka nalazi se u Svetogorskom manastiru u Vatopedu, poštuje se kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Danas se strogo ne rade nikakvi poslovi, a posebno radovi u polju. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obeležavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obeležen crvenim slovom, ali se ipak veoma poštuje i u crkvi i u narodu. U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra Svetog Ilije koji kažnjava gromom, spada u gnjevite svece. Niko ne radi, pogotovo žene, jer se smatra da danas nijedan posao ne može doneti sreću. U narodu se kaže da na Ognjenu Mariju ne valja ni konac u iglu udenuti. Crkva Svetog Ilije, proroka u Banji, u nedelju 2. avgusta proslavit će hramovnu slavu i 130 godina od osvećenja hrama. Svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom služit će mitropolit šumadijski gospodin Jovan, a domaćin slave ove godine porodica Čolović. Doček mitropolita je u 8.30. Program julskih svečanosti bit će zatvoren sutra tribinom kulture i mediji u okviru smotra umetnosti i mermeni zvuci, na kojoj će govoriti Dragana Ignjić i Sara Arsenijević. Ova tribina je sutra na otvorenoj sceni od 20 časova. Na putevima širom Srbije tokom prethodnog dana dogodilo se čak 96 saobraćajnih nezgoda. Na sreću poginulih lica nije bilo, ali je povređeno čak 50 osoba, saopšteno je iz uprave saobraćajne policije. Zbog zabrinjavajućih podataka i u cilju povećanja bezbednosti saobraćajne policije od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, a fokus tokom narednih dana biće na otkrivanju i sankcionisanju najtežih prekršaja: vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa. Meteorolozi kažu i danas izuzetno toplo, maksimalna dnevna temperatura 36 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

teško prati stazu moći sve do jutra. A ti želiš da ti stvorim sve sad odmah,

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

πειρασμένες. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Republike Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se potvrđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa. Potvrda boginja, ovaca i koza, kao i nastavak borbe protiv afričke kuge, svinja, ponovo su u fokus stavili zdravlje domaćih životinja i mere zaštite stočarske proizvodnje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić istakao je da su oba žarišta pod kontrolom, ali upozorava da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera ključno za sprečavanje širenja zaraze. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Njena ruka nalazi se u Svetogorskom manastiru Vatopedu, poštuje se kao bora za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Danas se strogo ne rade nikakvi poslovi, a naročito radovi u polju. U narodu se kaže da na Ognjenu Mariju ne valja ni konac u iglu udenuti. Crkva Svetog Ilije proroka u Banji u nedelju 2. avgusta proslavit će hramovnu slavu i 130 godina od osvećenja hrama. Svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom služit će mitropolit šumadijski gospodin Jovan, a domaćin slave ove godine je porodica Čolović. Sutra se završava program julskih svečanosti za 2026. godinu. Od 20 časova na otvorenoj sceni biće održana tribina Kultura i mediji, na kojoj će govoriti Dragana Ignjić i Sara Arsenijević. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan. Letnja
1: šema. Kad vidiš duha, napise pik piva do uha.
2: Dragi klubu, 989.
3: Aj zdravo, komšija.
1: Rasprodano.

Četvrtak, 30. jul, mali petak za optimiste, četvrti dan robije za realiste. Magični dan kad radna energija zvanično padne na nulu, ali zato želja za begom na vikend, na odmor, dostigne istorijski maksimum. Dan kad je toplota toliko nepodošljiva da se i komarci ruše od dehidratacije, ali šef i dalje veruje u tvoju produktivnost. Dakle, ovaj četvrtak u julu ima posebnu filozofiju, previše si umoran od prethodna tri dana da bi radio, a previše blizu vikenda da bi te bilo briga baš. Znate, ona najveća laž četvrtka, samo još sutra da preguramo pa smo slobodni, kao da u ponedeljak ne ide sve iz početka. Dan kad kolege na poslu više ne pričaju o projektima, nego isključivo razmenjuju prognozu vremena, recepte za ladaš, špricer i neko lepo osveženje. Rekoh ja jutro da postoji pet vrsta letnjih vrućina. Znači, postoji toplo, vruće, baš vruće, pakao i toliko je vrelo da je greota i taštu izbaciti napolje. Dakle, vrućina je i dobar izgovor da se ne rade oni poslovi koje si ostavio još zimus netaknute, jer ti tad bilo previše ladno. Neki kažu pasija vrućina zaštititi ljubimce, pasija vrućina je izraz kojim se upisuje one prilike u letnim mesecima. Kada vrućine dosegnu, to je gotovo neponošljive razmere. Tad je najbolje leći u debelu hladovinu, kakve guste krošnje. Inače, izrazu pasija vrućina kumuje Sirius, najsjajnija zvezda na noćnom nebu. Zvezda psa, kaže... E sad, vrućina usred leta, sudeći po reakcijama rodbine, slučajnih prolaznika, taksista, radnice u marketima, najveći misterija našeg naroda. Slične reakcije kao iznenađenju, recimo kad usred januara na minus 10 padne metar snega. I tako upravo su i mediji dužni da obaveste ljude da nekim kojim slučajem ne izlaze napolje. Javili, kaže, na televiziji. Tako da je ono, imali vrućine napolju, najgluplje pitanje koje neko možete postaviti u vreme ovakvih temperatura. Kažem, a taj verovatno nije mrdno dalje od klima uređaja. Biće to i leti hitova, normalno. Da bi neka pesma postala letnji hit, mora da ima sljedeća obeležja, da ima lake note, da se radi o ljubavi ili dobrom zezanju na plaži, da se tekst svode na neku hipnotičku mantru koja se ponavlja, da peva dobar frajer ili neka zgodna cica.

sad, da, magični preparati borave i danas na 989, to je vaš zaštitni faktor, ali letnji magični preparat, kažu da legenda o magičnom preparatu koji je sposoban tokom letnjih meseci otkloni neprijatne arome i mirise koje se šire, recimo, u prevozu, to je svima poznata, mislim, magični preparat neki zovu i dezodorans.

Vre letnje čarolije se nastavljaju na 989, kako da ulepšamo ovaj vreo letnji dan. Recimo, napunite lavor ladnom vodom, potopite noge, pretvarajte se da ste na Maldivima. Ili recimo, pročitajte račun za struju sa osmehom. Shvatit ćete naravno da je klima uređaj zapravo vaš najskuplji, ali jedini iskreni prijatelj ovog leta uz naravno Radio Šumadija. A radio, mislim, se čuje u kolima, međutim automobil, kažu, na suncu se zagreje do 76 stepeni. Meni je ovo zaista bilo duhovito, jedan dolazi u radnju i kaže: imate li, kaže, ladno pivo? Pa kaže: nemamo ladno pivo, imamo samo ladnu kolu, ladnu fantu i ladnu vodu. Čovjek kaže: Bože, oprosti im, ne znaju šta lade.

znate kako kaže onaj, kaže ovaj, alo, je li to kontrola leta ili leta? Pa kaže, šta je bilo, pa leto se otelo kontroli. Od ovih dana otela se i veštačka inteligencija, probunarila neke zaštitne ovaj, hakovane sisteme i krenula svojim putem. Mislim, veštačka inteligencija, kažu, napredu iz dana u dan, još malo pa će da zna više i od taksista i od frizerki, recimo. I lepo kaže Ban Ljubenović, više se nekako razočaram u lošu lubenicu nego u loše ljute.

Kaže i ova priča tvoja ne pije vodu, ali zato jede džigiricu. Ali valjda nećemo. Kaže Ljubenović, dobro došli u tradicionalnu srpsku kafanu. Skenerite jelovnik QR kodom, a onda jelo poručite putem aplikacije za naručivanje. E sad, narodna izreka kaže, čuli ste ko slavi Ognjenu Mariju, siguran u letinu. Kaže, zbog velike vrućine gori nebo i zemlje, ne rade se nikakvi poslovi, pogotovo ne na polju. Niko ne radi, kaže, ni žene se smatra danas nijedan posao ne može donese sreću. E sad, Ognjenu Mariju se ne vata, ni, kaže, uštirkana posteljina, ne pere se veš, ne uključuje mašina, ali se zato po vazdan drži mobilni telefon u ruci, jer punjač i telefon, hvala Bogu, ne spadaju te teške radove, da? Još jedna preporuka, nikako ne ulazite u rasprave, ne započinjite svađe na ovaj praznik, ostavite to za porodični ručak nedeljom, kako tradicija i nalaže. Mislim, na današnji dan se ne uzima ni igle u ruke, što je odlično opravdanje, jer većina nas i ne zna ni dugme da prišije. Obično nalaže da se na ovaj praznik odmara i ćuti, za razliku od vašeg voditelja, ili u prevodu da vam da za scrollovanje po društvenim mrežama. Veruje se inače da na Ognjenu Mariju gori nebo i zemlja. E sad, kod nas uglavnom gori u stomaku i to od roštilja, jer možda ne valja raditi, ali se valja jesti, mislim. Da. U Aranđelovcu danas maksimalnih 33, 30 je u Valjevo, u Beogradu, Somboru već 33, da. To su najtopliji gradovi. Još jednom moram to upozorenje na dugotrajan toplotni talas. Od petka od 35 do 38, lokalno 40, a onda od 5. do 8. augusta maksimalne dnevne temperature u većini mesta 40 stepeni. Naravno i tropske noći, sve to nepovoljno utiče na javno zdravlje stanovništva. Tražili ste, gledajte, to su te letnje čarolije, ono komarci počinju da kolabiraju od vrućine. Asfalt dostiže tačku sjanja. Ptice odavno odle pršale u Afriku da se malo olade. Topi se boja sa automobila. Svi pohrlili u biblioteki i traže Dantea da čisto provere nešto. Prodavci bele tehnike rasprodali sve klime. Beleži se ogroman porast potražnje za zamrzivačima. Navali narod još malo pa nestalo. Ovi što proizvode sladoleda ne mogu više da navašaju. Neki prave tajni projekat Pingvin. Komšija razapeo šator na sred dvorišta, stavio natpis sauna. Studenti na razmeni iz Afrike doživjeli toplotni udar. Zevs pobegao kod Poseidona.

I dobro, nekima je, kaže, Zaječarsko, nekima jeleni sladnjaka, zvanični srpski klima uređaj, jeftiniji su od one inverterske klime, a i, brate, ne vuče promaja dok sediš na gajbi. Svaki pravi domaćin zna da se na plus 40 pije rakija da izjednačiš temperaturu. Naša hidratacija, prosta matematika, počeš sa limunadom u kafiću da te vide, onda pređeš na pivu u bašti kad padne prvi mrak i završi sa rakijom kad shvatiš da je sutra još jedan radni dan. Postoji oto

0: ni flašica vode, ni fontana, ništa. Samo dobro se mislite dobro i smejte se.
1: I bežati od
0: i od negativnih ljudi bežati.
2: Od negativne energije.

0: Svratite, kaže, u našu second hand prodavnicu i probajte nešto novo. Znači, ono kad kažu, u petak stiže nova roba. Dobro, ima i ispod čekića friško, a ima i nešto što je pravi evergreen, kao recimo Johnny Štulić. Kaže da se na čovjeku toplog udara štiti proverenom metodom. Oprezno sedi u hladu, pije ladno pivo i glasno psuje onoga koji je izmislio sunce. Mislim, glavna mera prevencije je, recimo, pokriješ glavu mokrom krpom, staviš rakiju u obloge, mislim, ono, oblog od rakije i kreneš, recimo, cepaš drvo za zimu, jer valja se dok je lepo vreme. I, mislim, sad je narandžasti, ali kad RHMZ izda crveni meteo alarm, naš čovjek odgovara sa, ma kaže, bre, nije ovo ništa, sećam se ja 98. kad je asfalt goreo, pa smo igrali fudbal u podne. Kaže, jedan osveženje po našim standardima, ladno pivo na suncu, jer alkohol širi krvne sudove, širenje krvnih sudove je naučno gledano čista ventilacija. Sad, limunada jeste za amaterije, mislim, pravi naš čovjek protiv dehidratacije se bori sa 2 litra kisele vode i možda rasolom iz bureta koje je nekako preživelo do jula. I kad lekar na televiziji kaže ostanite u kućama, pijte dosta tečnosti, naš čovjek to shvati stvarno kao zvanični poziv na roštilj i gajbu, mislim, u dvorištu. Nego šta ćemo sa kolima tokom letnjih vrućina? Unutrašnjost auta može se zagrijati mnogo brže nego što većina vozača očekuje, ako je spoljna temperatura 25. Posle 20 minuta tamo je u kolima već 38. E, kad je napolju 36, situacija je još ozbiljnija. Direktno na suncu za 10 minuta je već 45, a onda 55, posle jednog sata i više od 60 stepeni. Znači, unutrašnjost auta može biti više od 20 stepeni toplije od spoljnog vazduha. Nije to samo visoka temperatura vazduha u kabini, nego se greju i sedišta volan, instrument tabla. Najprije, naravno, treba da proverite auto. I nemojte da preterujete sa hlađenjem, posle će da vas ušine negde. I svi znamo da klima ne može trenutno da rasladi užareno vozilo. Možda može neku pićence, ali ne preporučuje se ni gazirano ništa, ni zašećereno. U svetu je trend sve veće upotrebe gaziranih pića, u prednjače naravno Amerikanci, odatle je sve poteklo. Međutim, iako sastojke gaziranih pića, američka uprava za hranu i lekove smatra bezbednim, ovi napici mogu da izazovu neželjene posledice, pogotovo ako ih konzumirate redovno. Da li vam je to zaista potrebno, jer oni zadrže taj rastvoreni ugljen dioksid koji postaje gas kad se zagreje na telesnu temperaturu u vašem stomaku i možda prouzrokuje dobro podrigivanje, gorušica. Pa i negativno utiče na ukupan unos hranljivih materija. Plus, to je sve to prepuno šećera. To je veliki stres za vaš pankreas, kofenije i diuretik. Bolje bi da se okrenete našoj medicini. Dakle, naš čovjek zna da se po vrućini pije ili vruć čaj ili vruća rakija. Mislim, prvo raslađuje po onom arapskom receptu, a u drugo po šumadijskom, posle ti rakije te i ravno sve do Kosova. Neki kažu da je ovo zidarsko iz flaše izveđeno iz bunara vrhunac naše hidracije. Kakav izotonik, kakvi bakrači. To je, bre, čist elektrolit u ambalaži od pol litra. Kladimo se u to da li osvežava sok od zove ili ladna kisela. Na kraju svi se nađemo kod komši ispod oraha uz ledeno pićence i priču kako nikad nije bilo toplije. Ovo je terca.
1: Šta je mi glasa, ja ću na to složit tercu, prosim.
0: Terca na tišinu. Staneš,

plovimo mirnim talasima Radio Šumadije. Nema zime uz Radio Šumadiju, definitivno. Ali isto rečeno, jedan moja lađa je odplovila. A i kažu, Sizifu bi kod nas bilo nekako najvažnije da pregura mesec. Pa dobro, znate kako se namestilo, oni juli, avgust po 31 dan. Leto gospodnje, to je ona godina na jeziku pisaca, oni koji bezuspešno pokušavaju da ispadnu pametni. A je ovako nije upeklo još od leta gospodnjeg 65. Međutim, kao što postoji neko koji je recimo zimogrožljiv, kažu da postoji oni letogrožljivi. Letogrožljiv, kažu, je kontraš zimogrožljivom, lik koji leti aktivan, koliko i medved zimi. Dakle, aktivno sa ogledu, spavanju, gledanju TV-a, telefoniranju, dremanju, kuckanju, jedanju, spavanju. Dakle, to su ti neki letogrožljivi. Neko ima recimo letnji auto, ono za bogate je to neki kabriolet, a za siromašne je to neki krš koji ne pali recimo kad je ispod nule. Neki ne mogu da spavaju ili kad spavaju sanjuju neki letnji horor san. Letnji horor san ti je ono kad u toku letnjeg recimo odmora sanjate o poslu ili u toku letnjeg raspusta sanjate školu, pa i sanjate vojsku. Neki kažu opet letovanje idealna prilika da saznaš gde ne treba da ideš sledeće godine. Kod nas, kaže, ima i ono značenje samo spajanje dva metala, zato se zove letovanje.

Neki kažu letovanje više se ispominje nego što se ide na njega. Kažu neki letovanje zapravo i nije skupo na moru, mislim skupo je sine na obali. Letovanje i preživljavanje godišnjih doba koje nazivamo leto. Još uvijek osjećamo posljedice od zimovanja, otplatili smo posljednju ratu za grejanje, pa sad uživamo grejući se za džabe. A letovanje, ludom radovanje, to je onaj pandan izraz za obećanje ludom radovanje u toku leta, dok bračna drugarica držeći pasoš u ruci, cmizdri gledajući Travel Channel i kaže oću vodi me u Rim. E, ti kažeš letovanje, ludom radovanje. Neko kaže voli ono letovanje na lepšem polu, recimo, to je isto lepo. Neko voli, recimo, letovanje bez dinara u džepu. Znate što je letovanje bez dinara u džepu? To je onaj eufemizam za odlazak, recimo, na nudističku plažu, recimo. E sad, letovanje na moru, neke se išlo zbog sunčanja, kupanja, odmora, danas ide zbog pravljenja atraktivnih fotografija, tako? Pa da. E sad, neki, kažem, vole ovi da obiđu Beskintos, Terasus, Lavorakis. Međutim, praktikuju naši ljudi da letuju i na takozvano, odnosno letovanje na srednjem prstu, znate, to je jedna od popularnijih varijanta. Znači, letovanje na srednjem prstu, u prenosnom značenju, letovanje koga biti neće iz finansijskih ili nekih drugih razloga. E, matori, kaže, mi uplatili letovanje na Halkidiki u prvi prst, kaže, dećete vi? Pa kaže, mi ćemo da letujemo na srednjem prstu.

sunce, more i najljepše devike i najbolja muzika na 989. Međutim, kažem, kad smo kod letovanja, letovanje u sebi je nekako baš svake godine ovi letujem u sebi, kaže jedan, voda u kolenu, peščana plaža u bubregu i kamenje u žuči. E sad, znate nekog Letoja? Leto je, kaže, kao poput Vukoja, Miloja, Stanoja i nekih drugih, mislim, staro tradicionalno ime koje su usled eto tako snobizma, pomodarstva potisnula nekakva druga, neretko hipsterska imena. Leto je jedno lepo ime. Znate onu pesmu Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti, a to bi moralo da znati, mislim. Da, Leto je. E sad, letovanje u visokom stilu, kažu, plandovanje na terasi uz povremeno brčkanje nogu, lavru, nešto poveći račun za struju, sad povećene aktivnosti i klima uređaja. I onda, ako idete na pravo letovanje, na kraju vidite da imate neke letovaže. A letovaže ili ti ožiljci nepoznatog porekla, koji su se misteriozno stvorili, ako si siguran da je pre letovanja, nisu bili to. E sad, neki ovih dana praktikuju taj letnji leti tuš. To je neki ofarban kazan nekog starog bojlera, montiran na krov šupe garaže, povezan sa baštinskim crevom, strateški postavljen u uglu dvorišta tako da se voda u njemu greje solarnom energijom, koristi se u vrelim letnjim danima kao osveženje.

Dakle, šta ćete, vrućina u sred leta, prosto neverovatno. Vrućina je ono kad si u mraku, nećeš paliti svetlo, osjećaš da sijalice i sijeva su u topolotu direktno na tebe. Zvezdašima se sinoć posrećilo i ubalila im se sijalica. Fudbaleri Zvezde igraju, odnosno plasirali se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Sinoć su vladali Larn 5-0. Naredni rival biće Hapoel Berševa. Da će biti Ševa, kaže, vidit ćemo. Prvi meč se igra narednog utorka već u Mađarskoj, pošto su oni tamo domaćini. A i Partizan igra drugi meč drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Una Strasena. Nakon trijumfa u Beogradu 4-0. Jedna servisna informacija prema obaveštenju iz EPS-a zbog radova na mreži sutra od 10 do 13 bez struje biće Bukovik, Radonjići i Lalovići, a od 9 do 12 struje neće imati Bukovik od Peštana do Darosave i Darosava. A u toku je izbor za novu najbolju srpsku reč, mada smo se mi nekako bavili onim slivenicama. Mogli bi recimo da predložimo reč kafastrofa, na primjer. To je kao kafa i katastrofa, onaj jutarnji trenutak užasa. Kad shvatiš da u kući nema ni grama kafe, prodavnica ne radi. Ili recimo, dobro, imamo Zavidovdan, znate, Zavidovdan je, ono, zavidiš Vidovdan, nezvanični nacionalni praznik, koji se slavi svaki put kod komšije crkne krave ili kad neko kupi bolji auto, bude Zavidovdan. Nekima se recimo sviđa ova nova reč platastrofa. Jeste čuli za platastrofu? To je plata plus katastrofa. To je ona prirodna nepogoda koja te pogodi prvog u mesecu, a prođe već drugog, trećeg u nisu. Pa može i pametovanje kao varijanta, i pamet i bolovanje, jer kad uzmeš, mislim, od slobodne dare na poslu, ti više pun kufer ovaj, svi gluposti. Evo recimo, može pijanista, međutim pijanista je čovjek koji ne svira klavir, nego u kafani pod sedam pije, pravi listu naručenih pesama dok ga muzika ne izbaci napolje i konobar. Pa onda imate smaratonce, smaratonac se rođe komšija koji dođe na kratku kafu od 5 minuta, ostane 7 sati pričajući o svojim reumatičnim zglobovima, recimo smaratonac.

U mojej ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drat, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze

Kaže Bojan Ljubenović, na venčanju smo i žene i ja rekli da. I to je bilo poslednji put da smo se oko nečega složili. A nova reč, recimo, srbopatija. Srbopatija kao jedina dijagnoza u kojoj pacijent sa ponosom odbio lečenje, tvrdeći da je bolest deo nacionalnog identiteta. Onda zavistokratija, oblik vladavine u kojem komši baš ne mora da bude dobro. Pa onda, recimo, kafa nostalgija, mi se sviđa izraz. Kafa nostalgija nas hvata uvek kad shvatimo da se najbolji razgovori, kaže, vode u 4 ujutru pored polupraznog čokanja. Radomanija je isto redak poremećaj na ovim prostorima, javlja se uglavnom ponedeljkom ujutru i leči se već prvom pauzom za kafu. I naravno, pametovarište, mesto gde svi znaju sve o politici, fudbalu, geopolitici, a niko ne ume da popravi slavinu koja curi. Dobro, nemoj danas, udarit ćete grom, to je najjači argument u srpskom domaćinstvu za izbjegavanje, recimo, usisavanja. Ako, recimo, na Ognjenu Mariju vidiš neku da radi na njivi ili je ekstremni ateista ili ima neki prohromski gromobran u džep. Tako da prosječan naš sugrađanin za Ognjenu Mariju kaže da uzme kosačicu, ni pošto, vrate, izgoreće kuća. Da popije gajbu piva na klupi ispred prodavnice, pa to može, to je u duhu narodnih običaja. E sad, ironično, recimo, što na Ognjenu Mariju ne smeš da pališ vatru, a opet komšija i dalje pali roštilj i to uz onu rečenicu, ma mene Marije voli, mi smo bre zemljaci. Da, ne valja plivati na Ognjenu Mariju, pa mislim, kaže, voda odnosi, pa na bazenima gužva kod da svi testiraju i živce i Marije i spasioci. Dakle, za Ognjenu Mariju se ne pere veš, mašina za veš skreće pogled, špored se pravi mrtav, usisivač konačno uživa u zasluženoj penziji. Dakle, ne pipa se, kaže, ni motika, ni igla po tradiciji, valja se čuvati od groma i gneva ukućena. Ne radi se ništa i konačno prazni koji su u potpunosti poklapa sa našim poslovnim mentalitetom. Dakle, žene na Ognjenu Mariju ne treba da uzimaju iglu u ruke. Za svaki slučaj najbolje da ne uzimaju ni varjaču, ni usisivač, a daljinski upravljač je bezbedan. Se za Mariju dovati motike sami kriva koga pogodi grom. A hiljadom gromova i cede romova, kaže ocu britanske pevačice Amy Winehouse Miču, naloženo da plati 1 milion evra prijateljima svoje pokojne ćerke nakon što je izgubio sudski spor zbog prodaje njenih ličnih predmeta na aukciji. Mora nekim jednoj stilistkinji i njenoj prijateljici Amy Winehouse da isplati, dakle, više od 1 milion evra, jer ih je ranije tužio zbog prodaje odeće drugih predmeta koji su pripadali Amy Winehouse, međutim on je spor izgubio nakon što je tvrdio da prijateljice njegove ćerke nisu imale pravo da prodaju predmete za koje su one navodile da su im bili poklonjeni ili pozajmljeni.

Narodno verovanje kaže da Ognjena Marija pali ognjem. Sad moderna nauka kaže da je napolju biće 40 u hladu. Kako god obrneš, najbolje se pravi da si mrtav u kući. Sada glavna dilema modernog čovjeka na današnji dan, da li se recimo branje sudova računa kao težak fizički rad ili samo kao ovaj otvoreno koketiranje sa grmljavinom. Za svaki slučaj ostavite njire u sudoperi do sutra. Dakle, šta se strogo zabranjuje? Pa radno imanje, peglanje, košenje trave i bilo kakav pokušaj budalastog dokazivanja vrednoće. Šta je dozvoljeno? Pa svađa oko toga koje ostaju otvorena vrata, pa ulazi vrućina,

Dakle, na Ognjenom Mariju se ne valja ni kupati u reci, jer kaže voda nosi, u bazenu se opet ne valja kupati, jer su karte skupe, a sunce peče. Najbolje ne napuštati klimatisan prostor do daljnjeg. 31 je u Aranđelovcu, danas će biti 33 maksimalnih. Pa onda, koliko vidim, naredna tri dana po 34, tako meni stoji ovde ovim, pa naredno 4 dana. E, onda će da bude, boga mi, tamo 37, po 8, recimo 39, skoro 40. Sombor, Banatski Karlovac, Beograd, 34. Najtopliji gradovi je trenutno, dalje, mislim, neće pominje više te talase, nego kažu, nijedan drugi kontinent nije se zagrevao tako brzo kao Evropa, koja se od sredine 90. godina prošlog veka zagreva gotovo dvostruko brže od globalnog proseka. Dakle, to piše New York Times, Evropa je najbrže zagrevajući kontinent na planeti. Dvostruko brže od svih ostalih.

dobro, kažu da nema te vrućine koja čašica domaće, ne može da reši, mislim, ako te ne rasladi, bar ti bude svejedno što gore i nebo i zemlja. Međutim, kad zvezda upeče, naš čovjek i ne ide, recimo, u hladnjaču, nego ide, brate, u podrum, da proveri zimnicu. Kad već gori napolju, da bar proveri da li ostala i neka tegla ajvara. I stvarno, sunčanica jeste za amatere, ali naš čovjek doživi toplotni udar tek kad vidi račun za struju od klime. Džaba ti, prijatelji moji, i šeširi naočare i zaštitni faktor ako nisi stavio mokru peškirčinu oko vrata dok voziš bez klime i nisi neki majster preživljavanja. Dakle, stari kažu da se na ognjenu Mariju ne radi u polju, a moderan čovjek to shvatio ozbiljno, pa ne radi, brate, ni u kancelariji. I na Mariju se, kaže, izbjegava težak fizički rad, srećom, kažem, gledanju telefon pod klimom ne spada u tešku industriju. Ali dobro, neko će opet da bude pored sudopere, šta će takav i život. Običaj kaže da se novi dani ne svađa u kući, zato se sve porodične rasprave odlažu za sutra, ali sa kamatom.

letnju pesmu, još jedna grupa Dram. Da, danas su zaista muškarci u prilici da biraju između punjenih usana i punjenih paprika. E sad, kažu, vrućina je razlog zbog koga neke estradne zvezde nikada neće otići u tropske predele, jer plastika se topi na visokoj temperaturi. Neki kažu, vrućina je zapravo leto bez letovanja, klimatski pojačivač znojenja. Kažu, opet najbolje preventiva rakija, ako popiješ jednu prizorsku na sunce, toplotni udar, mislim, nema šta da napadne, glava ti je već na radnoj temperaturi. Ako uđeš, recimo, u bus na plus 40, a prozori zatvoreni, ne diri ništa. Narod je procenio da je bolje umreti od gušenja nego od promaja. Zaštitni faktor 50 opet je za amatere, pravi domaćin se maže kiselim mlekom, tek kad izgori do trećeg stepena, štete se baci ono što je ostalo u frižideru. Klima se u kući pali samo kad dođu gosti da vide da se imam. Čijem odu vraćamo se na onu proverenu metodu, otvori vrata terase, ali pazi da ne napraviš promeju. Kažem, doktor kaže da se pije dosta tečnosti, međutim, naš čovjek posluša, pa usput ubaci malo hmelje i ječma, čisto da tečnost ne bude dosadna. Znate kako da prepoznate, recimo, našeg čovjeka na letovanju? Pa svi leže na plaži, a on sedi u nekom debelom ladu restorana, jede pečenje i objašnjava kelneru da sunce više nije ono što je nekad bilo. A izgleda da su Japanci dokali suncu, jedna japanska kompanija pod imenom Trusco razvila rasladnu kabinu, frižider za ljude, za zaštitu radnika od visokih temperatura, toplotnog udara, obzirom na sve češće intenzivnije toplotne talase. Veliki frižider zaštita, štiti radnika u fabrikama i na gradilištima, omogućava im da se brzo raslade pomoću strujenja hladnog vazduha. Kabina se lako pomera, radi na standardnoj utičnici. Kažu, potrošnja energije mala. Mada je cena i nije tako mala, 9000 evra, potražnja velika. Dakle, i kod nas, mislim, to hladno zidarsko na sparini pruža vrhunsku hidrataciju, bar dok ne shvatiš da ti se asfalt pod nogama opasno, da ti je asfalt zapravo opasno omekšao. Kod nas je letnja dijeta se stoji od lagane hrane i dosta tečnosti, zato se za ručak pojede pol kile pečenja i popije jedna gajba.

0: Kad smo već kod hrane, svaki treći stanovnik planete, odnosno skoro 2,7 milijardi ljudi, ne može da priušti raznovrsnu ishranu koja zadovoljava energetske i hranljive potrebe, kaže izveštaj pet agencija Ujedinjenih nacija. Globalna glad, mnogo ljudi ne može sebi da priušti zdravu ishranu. A linija ekstremnog siromaštva je, kažu, 3 dolara po osobi. Mislim, sa takvim stvarima zaista nema šale. Mada jarboli, kažu, oni bar imaju neki osjećaj za šalu.
1: Na pravim magnetima idemo još jednom.

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.

Ona hoće mambo pošto poto, a istraživanje jedno pokazalo da ljudi koji piju bezalkoholno pivo i Coca-Cola Zero, voze sobni bicikl i jedu integralne kifle, imaju i odličan seks preko telefona. Sad to kaže Ljubenović, pa kaže jedan savet, video kaže jedna majka savetuje svoju ćerku, uči ćero matematiku, kako ćeš mužu rakije da brojiš. Kaže da je britanska prestonica navodno proglašena za najgostoljubiviji grad za turiste u Evropi, što mi je jako čudno. A u Evropi, što se tiče sveta, najgostoljubiviji grad na planeti je Singapur. A nekima je omiljena destinacija i ovog leta Jadran. Najveća prednost Jadrana što je blizu, najveća mana što su cene toliko visoke, ti se čini da si uplatio letovanje na mesecu. Opet Egejsko more, zvanično naše more, tamo jedina strana reč koju mora da naučiš, Kalimera.

na Jonsko more se kažu ide zbog slika za društvene mreže, da se vide kako uživaš dok u sebi psuješ stepenice do plaže. Jonsko more ima najlepšu plavu boju na svetu, što je odlično, nekako ti popravi raspoloženje dok čekaš u redovima za trajekt. Jadran biramo zbog nostalgije, Egejsko more zbog novčanika, Jonsko zbog slika. Na kraju se svi vratimo kući umorniji nego što smo kad smo otišli. A neko je birao Srbiju, recimo. A Vincenzo Franchelli, 24 godine, rođen u Engleskoj, od oca Italijana, majke Srpkinje, ostvario maksimalan rezultat od 156 na Mensinom testu inteligencije. Ali, kaže, umjesto studija na Oxfordu izabrao Srbiju, a iako imate IQ od 156. Kaže, radi u call centru. Važnije mu da pronađe mir, obezbedi egzistenciju, nego da ispuni očekivanja koje su drugi imali od njega. Čovjek koji je pre treće godine govorio tri jezika i radi nešto što može da radi i veštačka inteligencija. Kažu, uradio taj IQ test bez greške.

verovatno će da stekne neke srpske navike, ko zna. Tipa, lako ćemo naša zvanična strategija za rješavanje svih kriza, a ona druga faza strategije, recimo, koga šiša. Pa onda naš koncept dijete će sigurno da skapira. Izbaciš leba, ali dodaš još dve sarme, jer greota se baci. Verovatno će da Italijan skapira i da kod lekara idemo tek kad više ne pomažu ni rakija, ni oblogi od krumpira. Boga mi, ni komšinica koja zna jednog čovjeka...

sutra videći našu gostoljubivost koja se ne meri ljubaznošću nego količinom hrane u kojom te natovare nasilno dok ne počneš da moliš za milost. I ima naš čovjek i tri posla, onaj od kog živi, onaj koji odlaže za sutra i onaj u koji se razume bolje od svih stručnjaka na svetu.

Rođena 1958. 30. jula Kate Bush, engleska pevačica, kantautorka. Šta reći za Kate, a šta tek reći za majstora koji stiže u nastavku. Čovjek se zove Buddy Guy, američki blues gitarista, pevač, rođen 30. jula 1936. Promotor Chicago bluesa, uticao na Hendrixa, Claptona, Jimmy Pagea, Keitha Richardsa, Jeffa Becka, Stevie Ray Vaughana. Čovjek zvani blues i radio zvani prava muzika.

think I would have it any other way.

E danas svi žele da budu jedinstveni, originalni, pa zato svi onda i nose iste patike, kupe isti telefon, pišu iste citate, recimo na Instagramu. Koriste veštačku inteligenciju, a utopijsko obećanje da će mašine preuzeti veliki deo poslova koje danas obavljaju ljudi i omogućiti nam da uživamo u slobodnom vremenu i dokolici. U stvarnosti bi moglo da se ispostavi kao nešto što će proizvesti društvo sa izuzetno velikim socijalnim nejednakostima. Suvišan kapital, suvišan rad, suvišni ljudi. Međutim, ovih dana i veštačka inteligencija izmakla kontroli, odbegli AI modeli izveli skoro 18.000 cyber napada. Pobegli iz testiranja i nastavili samostalno da deluju na internetu. Dakle, tako da incident pokreće brojne nova pitanja o bezbednosti, kontroli tih sistema veštačke inteligencije. Sad šta kad se to stvarno desi? Pa kad ta veštačka inteligencija se stvarno otme kontroli, verovatno neće šalje Terminatore, ali će tvojoj partnerki recimo da prosledi kompletnu istoriju tvojih pretraga na internetu. 3 ujutru. Pobunjeni algoritmi neće da te napadnu nuklearnim oružjima, ali će ti zaključaju pametni frižideri da ti napiše onu poruku: sine, prvo trbušnjaci, pa onda ugljeni hidrati. Međutim, inteligencija se izgleda zvanično otela kontroli onog trenutka kad je učeći od ljudi tražila slobodan dan za slavu i platu na ruke. GPS koji je podivljao neće te odvede u provaliju, sine, nego će namerno te odvede ispred zgrade tvoje bivše ljubavi i da ti pusti najtužniju pesmu na radiju. Pa i ne plašim se trenutka kad će AI da postane pametniji od nas, plašim se dana kad će da shvati koliko smo mi glupi, pa će početi da nam prodaje maglu u oblaku, da ne kažem u cloudu. Kaže, jedan pobuna mašina je već počela, robotski usisivač mi juče namerno usisio jednu čarapu, to celu čarapu bez rupa.

Ja kažem, kad AI počne vlada svetom, prvo će da izmisli sopstveni sindikat i da traži topli obrok u kilovat satima. AI, kažu, preuzme sve pametne satove, prestane da nam meri korake, počne direktno da nam šalje poruke tipa, slušaj sine, a da ti malo prošetaš umjesto što opet naručuješ porodičnu pizzu. 30. jula 1941. rođen legendarni kanadski kompozitor, pevač Paul Anka.

Boga mi, 70. godine su i tekako bile poželjne, idealne dame Agneta i Frida, Ani Frid, grupa ABBA. Međutim, naša idealna žena kažu da ima savršen i završen fakultet, uspešnu karijeru, tečno govori bar tri jezika, a opet dalje najveći životni uspeh je to što joj se sarma nije raspala tokom kuvanja. Saznali smo da ona uspeva da spoji nespojivo, ima struku od 60 cm, a kuva kao da sprema hranu za treću smenu u rudniku Kolubara. I kažu, stvarno idealna srpska snajka je ona koja se savršeno slaže sa svekrvom. Nažalost, ova pojava je u rangu sa Jetijem. Znači, svi su čuli za to, ali to još niko nije ustikao. Idealna žena te nikad ne pita gde si bio, s kim si pio. Ona to već zna, ima bolju obaveštenu mrežu od FBI i od BIA. Dakle, naša savršena žena i nezvoca, ona te samo pogleda na specifičan način, posle čega ti sam odeš da baciš smeće, usisaš kuću, promeniš veru, prepišeš joj polovinu imovine. A idealna žena te voli bez obzira na sve, čak i kad si lenđa, griza, bez prebijene pare, mada misli takva se još nije rodila, a i da jeste, ko zna gde bi se odselila. Idealna žena je istrpila i svetsko prvenstvo. Ona je tiha, mirna i povučena, sve dok ju ne prebaciš kanal, dok traje turska serija. I sad se ponovo vraćaju serijama, posle, kažem, 5-6 nedelja futbola. Na te serije budu vrlo poučene, znate, španski serije naučili smo da porodično stablo i nije stablo, nego zamršeni ribolovački čvor, u kom ti je muž ujedno izgubljeni polubrat, a svekrva ti je u stvari majka koja je pre 3 decenije lažirala sopstvenu smrt. Kažem, i turske serije daju nadu svakoj devojci, ako si siromašna, ako si smotana, ako stalno upadaš u nevolje, tvoj suđen je sigurno neki bezobrazno bogati, namršteni direktor holdinga koji pati od teške traume iz detinjstva i samo čeka tebe da ga ti spaseš. Inače, zakon gravitacije u tim sapunicama, ti zakoni gravitacije ne važe, recimo, za suze. Suze uvijek padaju pod savršenim uglom, u slow motionu. Španske serije su nas naučile da se u kuću nikad ne ulazi normalno. Ako ne upadneš u salon zadihan, sa suzama u očima vičući no es posible, kao da nisi ni ušao. Uglavnom, ako ikad upadneš u špansku seriju, da ti kažem kako da preživiš, nikad u španskoj seriji ne potpisuju ugovor o nasledstvu bez prisustva advokata, sveštenika i detektiva za DNK analizu. A ako upadneš, recimo, u tursku seriju, tamo kupi udobne cipele jer ćeš da se našetaš pored mora dok tvoj dragi drži dramatične monologe u sebi. Dan bezbrižan, Verbox hit dana, rezana građa, najpovoljnije cene... Dino Dvornik.

0: sabrate tu.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Mogme jeste 35 u Beogradu, Somboru i Ćupri, Kragujevcu 34, Aranđelovac i Krčka i Vrtina 33 obrtaja.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, te idealne žene, da li Marilyn Monroe, Brigitte Bardot... Mislim, jedna od karakteristika prave žene je intuicija, moćna sposobnost da sazna gde ste bili pre nego što vi uopšte odlučite gde ćete da idete. Mislim. Naravno, bitan je i smisao humor, za humor kod dama, naročito dođe do izražaja kad izložite svoje finansijske planove za budućnost. Međutim, danas su neke idealne dane, dame prilično plastificirane, ne kao ove prirodne o kojima pevala U grupa. Nekad se karakter gradio godinama, danas se obline naprave za dva sata. Mislim, hirurgija je konačno pobedila genetiku, a boga mi i zdrav razum. Inače, kao što smo videli, silikon je jedina stvar koja uspeva da podigne žensko samopouzdanje, a da istovremeno ispusti prosečan IQ u prostori.

kad muškarac danas kaže da voli prirodne devojke, vjerojatno misli na one kod kojih se šavovi od operacije, kaže, ne poznaju. Savremeni pesnici više ne pevaju o ženskoj duši. Teško je naći rimu za kubikažu i poliuretan. Međutim, najveći strah današnjih modernih lepotica i nije starost, nego blizina otvorenog plamena i neki jači izvor toplote. I sve su radile iste usne, isti nos, isti grudi, izgleda da naši estetski hirurzi koriste isti copy-paste pre nego što pošalju devojke u svet. No, na ovoj vrućini tek će da bude pakleno, ovo ja da vam predložim neke filmove, pomenuo sam i ove serije, pričat ćemo i o tome, recimo šta bi mogli da gledamo u vrelim ovaj letnim tropskim noćima, pa eto, varljivo leto, što da ne znam. Najbolji film za letnje vrućine, ne zbog hladovine, nego zato što se posle Jagodinke Simonović više niko i ne žali na visoku temperaturu. Ili ko to tamo peva, isto idealan izbor za julsku žegu, ako buz bez kočice i klime izdrži na ovom zvizdanu, valjda i ti možda preživiš put do prve prodavnice. Kažu i koliko god je topli talas nepodošljiv, lakše živjeti na plus 40 nego raditi kod Topalovića, dakle maratonci, mada su maratoncima definitivno proročansko pojavilo ovaj, ono proviđenje da je ovaj krematorij u budućnosti. To da ne, pogledajte i Saberni centar, preporučuje se za najtopliji dan u godini kad temperatura pređe taj 40. podeljak. Granica između ovog i onog sveta i onako postaje čista formalnost. A ledeno doba, recimo, remek delo koje se gleda zimi sa onako čudno, ali leti se gleda sa čistom zavišću prema mamutima, recimo. A i pobesnili Max Štivo za letnju sparinu, kad vidiš ljude koji se u pustinji bore za tri kapi goriva i vode, pa i tvoja pokvarena klima odjednom deluje kao vrhunac nekog civilizacijskog luksusa. Pa dobro, može i Lajanje na zvezde, idealno na plus 40, svi u filmu trče, znoje se, jure simpatije po letnjoj omorini. Može i mrtav vladan, što da ne. Gledaš ga dok napolju gori vazduh. Onda gledaš i ajkulu, recimo, pa te prođe želje za odlaskom na neke pretrpane gradske bazene, rečne plaže. Šta sve ovoj vrebu vodi. Ladovina.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

da najbolji soundtrack za tropske dane i noći. Radio Šumario 55 godina sa vama. Što se filmova tiče, pa možete, mislim, nismo odavno gledali, ima par dana, recimo Žikinu dinastiju. Žikina dinastija, recimo, se isto gleda po vrućini, jer je to jedini period kad su vam moždane funkcije dovoljno smanjene, pa vam vicevi mogu da budu čak i smešni, mislim. Neko voli, recimo, Lepotu poroka. Lepota poroka se gleda isto u julu, avgustu. Da vas podsjeti da je nudizam jedino ekonomski isplativo rešenje za letnu krizu, skupu struju. Biće pakleni dani, pa mogu da vam preporučim, recimo, i paklenu pomorandžu. Da ne bude mrtav ladan, mislim, domaći klasik koji po ovoj vrućini više nije komedija, nego vaš jedini zdravstveni životni cilj.

0: recimo Titanic se isto preporučuje za gledanje tek od onog trenutka kad brod udari u ledeni breg, počne da tone. Svi oni krupni kadrovi ledene vode i sante leda deluju bolje od bilo kog ventilatora. Ma neko se opet okreće proverenim ono serijama, što španskim, što turskim. Recimo, kažu, koma u španskim serijama traje tačno onoliko koliko je glumcu potrebno snimiti drugi film. Posle 5 godina ležanja bez fizikalne terapije, pacijent ustaje, oblači odelo, odlazi na osvetnički bal. Izgleda i da je bogatstvo, kažu, nema veze sa poslom u tim serijama. Naučili smo, recimo, da turski direktori nikad ne rade. Njihovo radno vreme se stoji sa od ulaženja u onaj stakleni kabinet, gledanja kroz prozor sa dramatičnom muzikom u pozadini i davanja otkaza sekretarici jer ga je pogledala popreko i pogrešno. Pa onda imamo i te geografske zablude. Istanbul ima samo 2 mesta. Prelepu vilu na Bosforu sa bazenom i tamo neko napušteno skladište na periferiji gde se rešavaju svi sporovi. Međutim, ono što smo isto naučili da je pamćenje u sapunicama najnestabilnija stvar na svetu, dovoljan je recimo blagi udarac u glavu pa da zaboravite i sopstvenu ženu. Ali ćete se u sekundi setiti gde je deda sakrio testament 1928. Svaka španska porodica ima bar jednog tajnog brata blizanca koji do 30. žive u samostanu ili zatvoru, onda se pojavlja na čitanju testamenta u trenutku kad treba da uzme polovinu nasledstva. Pravi muškarac Turči ne izjavlja ljubav rečima volim te, nego tako što devojci kupi celu firmu, zabrane joj da viđe prijatelje i dramatično je uvati za zglob svaki put kad ona pokuša da ode. Ako vam baš neko zapali kuću, otme dete, smesti vas u zatvor, nemoj da brinete, do 150. epizode to je vaš budući muž.
1: Ja svakog ljeta idemo u isti grad, 1, 2, blagi vjetar.
0: Jer kažu između mržnje i ljubavi linija je tanka.

kao nekoj dramatičnoj seriji. A inače, ove turske serije koje se mnogo gledaju su nas nekako naučile da se prave ljubavi ne mere godinama, nego dužinom dramatičnih pogleda dok u pozadini svira violina. Naravno, iz turskih serija shvatiš da je za uspešan biznis u Istanbulu potrebno samo potrebne su tri stvari. Dakle, lepo delo, besan auto i bar jedan tajni polubrat koji želi da ti otme firmu. A zahvaljujući meksičkim, španskim serijama, opet saznali smo da pad, recimo, ni stepenice ne uzrokuje povrede, nego samo trenutni gubitak pamćenja koji traje tačno 120 epizoda. Međutim, u turskim serijama niko nikad ne popije kafu do kraja, ili izbije svađa, ili nekoga otmu, ili neko shvati da je u srodstvu sa konobarom.

Dakle, zahvaljujući španskim telenovelama saznamo da slepa devojka uvijek progleda u 179. epizodi i to tačno na vreme da vidi kako joj verenik ljubi rođenu sestru. Lekari u španskim serijama imaju samo dve dijagnoze, ili amnezija ili koma. Sva ostala medicina, mislim, čisto gubljenje vremena. Zapravo, svaka turska serija nas nekako uči da je tajna uspešnog poslovanja, da leži u tome da direktor 90% radnog vremena gleda kroz prozor i uzdiše. Ako te u španskoj seriji iznenada zaboli glava, a ti nemaš migrenu, ne, to ti se vraća u sećanje da si ti zapravo jedini naslednik gigantske plantaže kafe. U turskim serijama u principu niko nikad ne radi ništa konkretno, a uvek svi imaju para za najnovije modele mašina i večere u luksuznim restoranima. Koliko sam ja iz mog skromnog iskustva video, mislim, i ono gubljenje svesti, recimo, u španskoj seriji je ovaj osnovni komunikacioni alat. Znači, umjesto zdravo, ti jednostavno padneš u nesvest čim vidiš nekog na vratima. Mislim da ste shvatili poruku. Mislim, glavna pouka svih španskih serija jeste da je otac tvoje dece najverovatnije tvoj ujak, koji je ujedno i sin tvoje maćehe iz prvog braka. Tako to obično bilo, da.

Letnjom oda, najbolji način da se zaštitite od sunca se obučete u slojeve. Prvi sloj krema s faktorom 50, drugi sloj znoj i treći sloj odustajanje od života. E sad, doktorski savjeti, kaže, lekari apeluju da se u najtoplijem delu dana ne izlazi napolje bez preke potrebe. Preka potreba uključuje požar, poplavu i odlazak do prodavnice po ladno pivo, mislim. Nekako najefikasnija zaštita od sunčanice je ona stay at home režim. Znači, izlazite napolje samo noću kao i svi ostali pošteni vampiri i radnici u trećoj smeni. Sad kažem, ako osjećate da ćete da kolabirate od vrućine, samo pogledajte prognozu, recimo, za decembar. 33 u Aranđelovcu. Evo, ne znam, mislim, ako i uključite klimu, otrošite ovaj gorivo, gorivo je skupo. Krajem 70. godine Jugoslavije se suočila sa ozbiljnim nestašicama goriva, naftna kriza. I onda je uveden onaj poznati sistem par-nepar, prema kom su automobili sa parnim registarskim brojem mogli da voze samo u parnim datumima, ostali čekali svoj red, mislim. Stari generacije dobro pamte vreme kada poslednja cifra na tablici nije bila samo broj, određivalo da li tog dana uopšte smete da sednete za vor. Pa onda 82. par nepar zamenjen upravo bonovima za gorivo. E, u to vreme na drugovima juge je bilo 2 miliona putničkih automobila. Danas samo u Srbiji broj registrovanih automobila premašuje 2 miliona, raste i broj autobusa, teretnih priključnih vozila. Srbija sad ima približno onoliko automobila koliko ih je previše od 4 decenije imala čitava Jugoslavija. Tako da izazovi o saobraćaju, gužve i tako dalje. Međutim, naše trojstvo domaće autoekonomije vozi se na ler nizbrdo, koči se motorom, a klima se pali samo kad neko u autu počne da gubi svest, recimo. Pa onda prozori, recimo, na autoputu se nikad ne otvaraju, to narušava otpor vazduha, troši gorivo, a klima se ne pali jer srče benzin. Zato u kabini uvek vlada prijatna mikroklima sauna. Dakle, rezervni plan je uvek da se gorivo sipa za 1000 dinara, tu ni inflacija, u toj cifri ne može ništa, niti kazaljka uspeva da se odlepi od crvenog.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Četvrtak u julu kao mali petak, samo što i dalje moraš da ideš na posao, sunce te prži bez imalo poštovanja prema tvojim letnim planovima, pa i prema nama koji još nismo ni razmišljali o godišnjem odmoru, radimo celo leto kao i uvek. Dakle, ako preživite ovaj četvrtak, 30. jul, sutra vas čeka nagrada. Petak, 31. poslednje pripreme za beg iz realnosti. A realnost surova i, eto, šišaju nas, što bi se reklo, na svakom koraku. Mislim, nova matematika, neka čokolada imala 100 grama, danas ima 80, košta kao da ima 150. Na deklaraciji piše da je to specijalno pakovanje za lakše nošenje. Hvala nam, hvala im što brinu o našoj kičmi. Pa onda kad odeš kod automehaničara, mali servis. Mali servis se zove mali samo zato što posle njega tvoj bankovni račun postane ekstremno mali. Pa te na pumpi šišaju, pa onda odeš na plažu. Pa letovanje, onaj predivan period godine kad dobrovoljno pristaneš da te na plaži lokalni ugostitelj ošiša na ćelovo za cenu dve ležaljke, suncobrana i mlakog espresa. Pa onda naravno apartman sa pogledom na more, ali ako se nagneš preko terase između dva dimnjaka i bandere, možda nešto i vidiš plavo u daljini. Pa kod privatnika, kaže, uđeš sa običnom kijevicom, izađeš lakši za dve plate i za zakazanih 7 kontrolnih šišanja, pardon, pregleda. Tako da moram da pozdravim moje drage frizerke i frizere, nekako oni su jedini pravi, ti profesionalni frizeri su u stvari najpošteniji ljudi na svetu. Oni te bre, pre šišanja bar pitaju, čeka, hoćemo li malo kraće i... Svi ostali samo, eto, zasuču rukave i krenu da rade. A danas nema da se radi. Danas se ne pali vatra, ne kuva, ne radi u polju, savršen dan da se ne uradi apsolutno ništa, ali da pred babom ispadneš duboko religiozan. Evo, kaže jedan, kaže, ja nisam lenj, ja samo previše poštujem pravoslavne praznike, posebno i Jovljenu Mariju, Svetu Petku, pa i svakog sveca koji zabranjuje fizički rat. Šta se radi, znači, za Jovljenu Mariju? Ćuti se, odmara i usmerava negativna energija ka komši koji ipak odlučio da upali brusilicu, kosilicu ili motorku. Međutim, mnogi veruju da upravo između ova tri velike crkvene praznika, Jovljene Marije, Svetog proroka Ilije, Blage Marije, priroda pokazuje svoju najveću snagu. Nemojte navlačiti beskaš. Počeli su ljuti sveci. Jovljena Marija je inače praznik koji se dočekivao sa najvećim strahopoštovanjem. A kažu da Blaga Marija zatvara te ognjene dane. Ona simbolizuje smirenje, blagost. Da li će ovi u školama pokazati blagost, ne znam, ali se mnogo priča o... Mislim, postoje dileme i trileme o zabrani mobilnih telefona u školama. Zaštitnik građana predstavio nacrt zakona kojim se predviđa potpuna zabrana korišćenja mobilnih telefona tokom boravka učenika u školi. Jedino ako nešto zbog zdravlja ili tako dalje, ali... Neki kažu, odlična ideja, kaže, konačno će deca moći na miru da spavaju na časovima bez da im stigne notifikacija da ih budi. Ili, kaže, zamisli oduzimanje na ulazu, pa to čist sadizam, kaže, pa zamislite užas deteta koje mora 45 minuta gleda u tablu. Treba verovatno zabraniti telefone i učenicima, ali i nastavnicima. Pa da čisto vidimo ko će prvi da doživi napad panike i da počne se tresa. Nekad smo, bre, čitali stripove, prenosili porukice, a danas... zabraniti telefone u školama, vratit ćemo se, kaže, starim dobrim vrednostima. Prepisivanje sa dlanova, gađanje kredom i gledanje kroz prozor u prasto. Ako zabranimo telefon u školama, šta ćemo, mislim, sa roditeljima koji više neće moći svaki 10 minuta da proveravaju da li mi dete žedno, gladno, treba li mu šta? Zamislite vi u naše vreme da smo imali takve telefone da nazivaju svaki čas i dosađuju. I eto, konačno će deca onda ponovo morati da prepisuju sa puškica kako Bog zapoveda, a ne sa ekrana. Dobro, oduzimanje telefona na času je isto kršenje ljudskih prava. Kako inače dete da javi roditeljima u realnom vremenu da mu je dosadno, recimo, na matematici? Nadam se da on nije bilo dosadno.
2: A ko gasi muziku?
1: Ne gasimo ni muziku, ne gasi ni radio. Posle 4 dnevnik, pa onda najbolji narodnjaci od 22 sata, najbolja zabavna muzika za vas u noćnom programu Radio Šumadije. A s Dorište Verovic predstavlja još jedan hit dana. Ovo je dan baš kakav treba da bude u Šumadiju, dan bezbrižan. Prijatno.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
3: 034 703 035.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima sanitetske službe Vojske Srbije 30. jul, dan službe. U čestitki je naglasio da ta služba predstavlja jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane Republike Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Republike Srbije i Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju ključnih kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštilo je da će isplata julskih penzija početi 4. avgusta, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Potvrda boginja, ovaca i koza, kao i nastavak borbe protiv afričke kuge svinja, ponovo su u fokus stavili zdravlje domaćih životinja i mere zaštite stočarske proizvodnje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ističe da su oba žarišta pod kontrolom, ali upozorava da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera ključno za sprečavanje širenja zaraze. Lekari u službi hitne medicinske pomoći prethodnih dana imali su pune ruke posla. Najčešće su se javljali sugrađani zbog kolabiranja ili ujeda insekata. Tokom narednih dana, tokom kojih će po najavi meteorologa temperature ići do 40. podeoka, najvažnije je hidratacija i izbjegavanje boravka napolju u najtoplijem delu dana, ističe dr. Zoran Radovanović, savjet za hronične pacijente, redovno uzimanje propisane terapije.
3: Lekari u hitnoj pomoći 24 sata brinu o sugrađanima, odnosno o pacijentima. Narednih dana meteorolozi najavljuju izuzetno visoke temperature, još jedan toplotni talas. Evo nas upravo u hitnoj da od doktora koji su izuzetno stručni i sa druge strane reaguju, da kažemo, brzo, ali sa druge strane i smireno, dobijemo neke savete pre svega za naše sugrađane kako da se ponašamo u ovom periodu koji nas očekuje. Razgovaramo sa doktorom Zoranom Radovanovićem.
4: Mi smo u ovom prethodnom periodu imali zaista raznovrsnu patologiju, kliničku sliku raznih stanja. Hronična stanja su relativno bili stabilni, mada se javljalo to i tamo i astmatičari su dolazili, pacijenti sa pritiscima povišenim. Bilo je dosta gubitaka svesti, padova, bio je i ovaj vašar, pa je bilo i dosta padova usled posrtanja sa ozbiljnim povredama, prelomima. Bilo je dosta ujeda, stršljena i osa. Sad opet pričali smo prošli put o tome da to i nije neki problem ako čovjek nije alergičan, ali ako je alergičan može da bude i fatalno, znači opasno po život. Tako da te ljude upozoravamo, znači da imaju neku terapiju od sebe ako su već alergični. A što se tiče sad ovog nastupajućeg perioda i visokih temperatura, zaista pa mi se iz godine u godinu sa tim suočavamo. Tako da ljudi moraju da budu spremni na te izazove, znači da izbjegavaju, kao što, mislim, temperature su tolike da ne dozvoljavaju neke radove na polju, bit će preko blizu 40, možda i preko 40 stepeni. Znači, izbjegavanje, izlaganje direktnim zracima sunca i toploti dnevnoj u tom nekom najkritičnijem periodu od 11-12 sati pa do 4-5 popodne, mada i popodne znate da bude vrlo sparno i u kući. Znači, boravak u tim rasklađenim prostorijama, ali i tu naravno treba biti obazriv, ne sme to mnogo baš da bude rasklađeno, jer izlazak iz tako rasklađene prostorije napolje na visoku temperaturu je stres za organizam također. Znači, unošenje dosta tečnosti, dosta voća, znači lakša hrana, da se ne jede masno, da se ne koristi alkohol. Znači, dosta vode, dosta tečnosti, rasklađenih tih napitaka, voća i sklanjanje od sunca, šešir na glavu, kapa, kačket, odeća široka, komotna, svetlih boja, pamučna, lanena.
3: Ima li nekih, da kažemo, kategorija koje su posebno, da kažemo, ugrožene kada su visoke temperature u pitanju i na što bi trebalo pažnju da obrate hronični bolesnici?
4: Pa, srčani bolesnici su ugroženi od tih visokih temperatura svakako. možda su plućni bolesnici malo, kad je suvlji vazduh, oni su možda malo stabilniji, ako nema vlage u vazduhu. Svašta se dešava, znači i ovi nervni bolesnici znaju da, da prorade, što mi kažemo. Imalo je epileptičnih napada, eto, u ovom posljednjem periodu, nekoliko slučajeva. Udesa je bilo, nije nešto značajno, ali eto, dešavali su se povrede na radnom mestu, čak i na otvorenom, što bi se moglo očekivati u sljedećem periodu, s obzirom da su takvi uslovi.
3: Tako je, visoke temperature, evo da kažemo i glavocima, mi vas snimamo upravo uveče, vaša smena je počela pre 2 do 3 sata, videli smo i mi sami da imate posla i kroz vaše višedecenijsko iskustvo, ima li neki deo dana kada ima više posla ili to zaista nema pravila kada govorimo o hitnoj medicinskoj pomoći?
4: Srčani napad, infarkti znaju da se desi u jutarnjim satima, znači pre podne, ujutru takođe i ovi cerebrovaskularni insulti, šlogovi isto mogu da se desi tokom noći, pa se oni nađu praktično ujutru u takvom stanju. Što se tiče naše službe, mi smo tu najpogođeniji upravo u ovom periodu posle 7 sati kada se prestaje sa radom i dom zdravlja i kada možda malo i padnu temperature dnevne, pa onda ljudi izađu napolje i skupe hrabrosti da se jave lekaru i to bude otprilike u tom periodu najviše pacijenata ovde u našim hodnicima, u službi zagušeni smo, znači od 7 do 11, 12 sati zna da bude stvarno ogromna gužva. Pogotovo sad ovde smo prešli praktično u grad, dostupni smo građanima i kojima treba i koji nisu baš za hitnu pomoć, tako da svraćaju na kontrolu pritiska i tako, šta da radi.
3: Oni su svakako sigurniji kada ste vi tu, ali sa druge strane ono što uvek apelujemo dok je dom zdravlja otvoren, da se zaista pacijenti koji nisu, da kažemo hitni, jave kod svojih izabranih lekara.
4: Da, tako bi trebalo. I mi odavde često vraćamo tamo da se, ali oni da, tamo su gužve, gledaju prečicu da uhvate neki kraći put do lekara i tako. Ima tih uličnih kučića koji znaju da povrede građane i dolaze kod nas, ali mi nemamo antitetanusnu zaštitu, da skrenem pažnju, tako da svaku tu povredu trebalo bi da odmah se jave u dom zdravlja zbog te antitetanusne zaštite i zbog daljeg tretmana. Ako treba neki antibiotik, ipak su to ujedi, pa ako da se inficiraju, možda treba da se zaštite antibiotske. Znači oni prepisuju tamo te lekove, antibiotike, sve to, i antitetanus dobija injekciju tamo, tako da nema potrebe ovde da dolaze.
2: Edukativnom radionicom za mališane predškolske ustanove Duga Crveni krst Aranđelovac obeležio 30. jul, svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.
3: Veći broj aktivnosti Crvenog krsta tokom godine usmeren je upravo na edukaciju mladih i dece. Takav dan i danas, 30. jul, šta tačno obeležavamo i na koji način će ovaj datum biti obeležen, reći će nam sekretar Crvenog krsta Aranđelovac Marko Grujić.
1: Kao što ste rekli, danas je 30. jul, obeležavamo svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. U okviru programa Crvenog krsta Srbije i Crveni krst Aranđelovac sprovodi taj program od 2008. godine. Mi smo priključeni tom programu, a inače podsjećam da je novembra 2013. godine doneta rezolucija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o borbi protiv trgovine ljudima. Imamo odličnu saradnju sa osnovnim školama u Aranđelovcu, srednjim školama i predškolskom ustanovom Duga, gde se danas i nalazimo, gde sa klincima sprovodimo edukaciju. Imamo 5 edukatora i 6 trenera.
2: O ovoj izuzetno važnoj temi danas je sa mališanima predškolske ustanove Duga razgovarala Jelen Marjanović, koja nam je otkrila šta su glavni savjeti kada je reč o najmlađoj populaciji na temu trgovine ljudima.
5: Mi svake godine se trudimo da posjetimo što veće i veći broj uzrasta različitih, kako to u osnovnim, srednjim, popet i u predškolskim ustanovama. Današnji dan, 30. jul, svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, najčešće obeležavamo baš ovde u vrtiću Duga, što nam je jako drago, što u samom programu ima mesta i za radionicu za naše drugare. Mi ćemo im danas nešto malo ispričati pričati o tome, dati im neki savjet, porazgovarati sa njima, kako oni mogu da čuvaju sebe, svoje drugare. Danas ćemo im to malo bolje približiti radionicom sa drugarima Mišom i Mašom, gde ćemo im govoriti kako treba da se ponašaju kada su sami kod kuće, kako treba da se ponašaju kada su na putu od škole do kuće, kada su u vrtiću, kada im nepoznata osoba pruži nešto, da li im ponudi, da li ih pozove sa sobom, kako treba da odreaguju, da nemaju nikakve kontakte sa nepoznatim ljudima, i to je nešto što im najviše govorimo kako bi sačuvali sebe u takvim situacijama koje mogu biti rizične za njih.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Njena ruka nalazi se u Svetogorskom manastiru Vatopedu. Poštuje se kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Danas se strogo ne rade nikakvi poslovi, a naročito radovi u polju. Sveta Marina rođena je krajem 3. veka tokom vladavine cara Dioklecijana u Južnoj Anadoliji u Antiohiji. Kao jedinica neznabožačkih roditelja, krstila se u 12. godini, zbog čega je se otac odrekao. Prema predanju, nakon što je primila hrišćanstvo krštenjem, Sveta mučenica Marina zavetovala se da se nikada neće udati, ali i da će svojom dušom postraditi za Isusa Hrista. U 16. godini života, zbog odbijanja ponuđenog braka i vere u Gospoda Isusa Hrista, izložena je najgorim mukama, a potom i pogubljena mačem u doba cara Dioklecijana. Mošti ove svetiteljke posadoše čudotvorne i isceliteljske. Nalazile su se u Carigradu do dolaska krstaša, a danas se njena ruka nalazi u Svetogorskom manastiru Vatopedu. Njene mošti i danas su poštovane. Smatra se da Ognjena Marija uvek odgovara na molitve i leči bolesne, bez obzira na veroispovest. Svetiteljka se najčešće predstavlja sa krstom i palmom, simbolom učeništva u rukama, sa zmajem pod nogama i često sa kućama u plamenu u njenoj pozadini. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obeležavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obeležen crvenim slovom, ali se ipak veoma poštuje i u crkvi i u narodu. U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra Svetog Ilije, koji kažnjava gromom, spada u ognjevite svece. Prema predanju, ona od brata krije kada je njegov praznik da se on ne bi od sreće i slavlja zaboravio i gromovima uništio ceo svet. Ali i Marija pali i kažnjava ognjen, po čemu je i dobila naziv Ognjena. U narodnom predanju čuvaju se primjeri o vatri koja je u vrele praznične dane spalila žito, senu i domove ljudi koji su se ogrešili, radeći na praznik Ognjene Marije. Slave je svi koji su imali štete od groma i oluje, a narodna izreka kaže, ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu. Običaj da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi, a posebno radovi na polju. Niko ne radi, pogotovo žene, jer se smatra da danas jedan posao ne može doneti sreću. U narodu se kaže da na Ognjenu Mariju ne valja ni konac u iglu udenuti. Crkva Svetog Ilije proroka u Banji u nedelju 2. avgusta proslavit će hramovnu slavu i 130 godina od osvećenja hrama. Svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom služit će mitropolit šumadijski gospodin Jovan, a domaćin slave ove godine porodica Čolović. Doček mitropolita je u 8.30. Slede vesti iz kulture. U okviru julskih svečanosti sinoć u etno domaćinstvu promovisana knjiga Kameni most pamti našeg sugrađanina Ljubomira Ivanovića. Ova knjiga oslikava detinjstvo na starom gradskom trgu, porodice i sve značajne događaje sredine prošlog veka.
6: Prvi kameni most na

0: Jelincu.
1: U etnom domaćinstvu večeras u okviru julskih svečanosti i promocija najnovije knjige našeg sugrađanina Ljubomira Ivanovića Kameni most pamti. Vi ste poznati kao hroničar ove naše varoši, da tako kažemo. Da li o njoj govorite upravo i ovoj posljednjoj knjizi?
2: Knjiga je posvećena mojim sećanjima iz detinjstva od 5. do 15. godine, od 1951. do 61. godine, događanja na starom jezgu grada Stare Varoši, to je taj takozvani Stari trg, gdje je nekad bila žitna pijaca sa zgradom Vage. Tada je došlo do raznih transformacija te Vage, zatvorna stočna pijaca, pa je bio muzej revolucije, pa onda danas Jugopetrol sa dograđivanjima, ali i opisana okolna domaćinstva i događaj koji su direktno vezani na mostu. Tako da knjiga sadrži više, mogu tako kažem, priča koja govori o vremenu, ljudima i događajima, i sve te priče čine jednu celinu, slikvaju jedno vreme koje i kako se tada živjelo.
1: Evo i recenzent Zorica Petrović, upravo kustos Narodnog muzeja, rekla je da ste vi zapravo vašu knjigu opisali, odnosno glavna crta, bili ste siromašni ali niste bili svesni, to jednako može da znači bili ste srećni zapravo, ali tako?
2: Pa nije takav citat bio, bili smo siromašni ali to nismo znali i bili smo, znači, ispunjeni, bili smo svoji i zadovoljni, tako da mala korekcija u te što smo izdvojili kao tekst. Da, to je opisano, dosta ima događaja, knjiga je, tako da kažem, dosta ima podataka i kako se živjelo u to vreme i kakva je bila društvena briga o deci, opisano su i događaji i poplava i sve, ali centralni događaj i šta se dešavalo, to je od, kažem, oko masta, tu je opisano više porodica, više članik, znači koliko je bilo tada demografska struktura drugačija, i kroz vreme se tu vidi kako je to sve bilo sve tanje i tanje, tako da recimo jedna porodica koja je imala 13 članova, 11 rodice, da svi zajedno imaju potomstvo od 9 rodice. Onda su tu, to je porodica Nikolić, koja je tada bila jedinstvena, zatim ima i drugih porodica koje sam opisao, koji su živjeli u tom bloku. To su porodice s kojim se moja porodica družila i s kojim sam se ja družio. To su moji drugari, sve, sad većina i nije tu, ali to su moji savremenici. Srećom ima ih još, pa smo ih konsultovao oko autentičnosti događaja, tako da mislim da je dosta uspeo prikaz i otvara niz pitanja. Ako neko želi to više da produbljuje, imaće dosta materijala polaznih za to. Tu je i Risovača, i Potot, i Kubrčić, i Balabanac, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, mnogo, mnogo je tu opisano, da sad ja ne otvaram, jer će večeras biti dosta reči o tome.
1: Da li vam je bilo teško ili lako da napišete knjigu, jer treba proživeti ponovo, da kažemo, i ta osjećanja i sećanja i te ljude upravo koji možda
2: više... Knjige nije lako pisati. Kaže, uzmeš belu stranu pa da je popuniš, pa nije lako. Ja sam sarađivao sa Zoricom zadnjih 10 godina intenzivno na prethodne dve knjige, a imali smo i druge teme i onda je stalo mene posticala to što ja kažem iz davnina da to napišemo. Međutim, nikako nije bilo vremena i sad, kad sam završio ove dve knjige, predao prošle godine, znate, bila je ta promocija u oktobru, došlo je na red da ovo pišem. I da vam kažem, ova knjiga je napisana zahvaljujući Zorici iz muzeja, jer je ona to podstrekla, od početka je pratila, i nije ona samo recenzent, ja mogu da kažem da je ona i koautor te knjige u tom prenosnom smislu, jer svo vreme bila i usmeravala i tu je postignut taj kvalitet, tako da je to bilo nešto, zahvaljujući tome, ta knjiga je izašla na svetlost dana danas. Tako da kad se to otvorilo sa istraživanjama i podacima koje sam ja zapisivao i sa porodicama koje znam, koji su vrlo rado sarađivali, dale fotografije, knjiga je bila sve lakše se napiše.
1: A knjiga obiluje upravo i fotografijama.
2: Knjiga je, i ona je jedna vrsta, da kažem, monografije, ima oko 100 i fotografije dokumenata. Znači, nisu samo sećanja, nego ima događaj pre i posle ovih 10 godina koji upotpunjuju kompletnu sliku o tom životu koji je bio.
1: Ima li neki događaj koji možete da izdvojite, koji tako na pravi način oslikava to vreme i sve?

0: da nekako povezuje sve to u knjizi.
1: Pa ja sam rekao, to je niz priča. Okosnica je taj život od 51. gdje opisujem te porodice, koje su bile, koja su deca bila, kako su živelo, i to je centralni deo. Tako da ne bi to sad razrađivao, jer treba vremena da bi se razumelo. A kad se čita, to je sve pitko napisano, lepršavo, tako da možda se pruča u jednom dahu, nije tako je pisana knjiga.
0: Rekli smo, ovo vam je treće delo, jedna je, kao što znamo, o garašima, o fabrici Šamot, evo danas upravo u tom donjem kraju. Koliko vam je bilo, da kažemo, i važno da ostane to zabeleženo, da li od vaše ili od nečije druge ruke, ali da ostane to zabeleženo za istoriju, jer to su svakako istorijska sećanja, događaja.
1: Garaši su bili teški, jer ja nisam selo poznao, ja sam gradsko dete, drugo tehničko lice, nisam sam bio s tim. Tako da sam dosta vremena posvetio, obrtao, 3 mjeseca samo sam to razmatrao, sadržaj. Ali sam uspeo i to je, smatra se, jedan od boljih hronika sela. Ali hronika sela već postoji, tako da je ono značajno za nas i Garaši, ali nije bilo toliko spektakular. Međutim, Šamot je jedno, ja mislim, kako je ocenjeno od stručnih ljudi, kapitalno delo, jer u Srbiji ne znam da li postoji da je neka korporacija opisana od nastanka dalje do razvoja do gašenja, tako da je i u Sanu su to visoko cenili, a sad knjiga se našla i u Muzeju nauke i tehnologije, oni razmatruju, vidjet ćemo njihov utisak. Ali uopšte mislim da je to veoma, veoma vredno, jer nešto sačuvano što više nigde ne može se ni prikupi, ni objavi na taj način, pogotovo što ima jedan segment 30 godina mog hoda kroz Šamot, koji autentično prikazuje sve to.
0: Sve knjige su uneli zapravo sebe, a možda u Šamot, evo i danas opisujete upravo to, odnosno u ovoj knjizi opisujete to svoje detinjstvo, to je ono nešto što vi ceo život nosite sa sobom.
1: Da, autobiografski, da.
0: Tako je.
1: Ali vezano je za nešto i dao sam težište upravo na tom delu grada, starog grada, gde sam gledao da ne izlazi u prvi plan ovo što sam ja radio, nego kroz kazivanje tog dečka i sećanja, da se to sve obuhvati i prikaže kao mini istorija starog trga.
0: I prepoznaće se svi oni koji možda nisu živeli u tom uskom jezgru, ali su živeli u Varošici.
1: Pa o Cigamali i Đuni su pisane dosta, postoje knjige, samo ne na ovaj način i ne detaljno porodicama, ali to je u knjigama nabrano veliki broj ili na drugi način, ili a ovdje sam ja izdvojio nešto što je, tako da kažem, mikroistorija, porodica, i to će biti interesantno što je zabeleženo i sa tim fotografijama koje dosta kazuju za sebe.
2: O knjizi Kameni most pamti govorila je i recenzent knjige Zorica Petrović, kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu.
3: Cela ova knjiga Ljubina u stvari je jedan podsjetnik za mnoge istraživače. Kada su istoričari u pitanju, knjiga je prepuna kratkih podataka o prošlosti grada, znači svi budući neki istoričari koji se budu bavili lokalnom istorijom, kao obaveznu literaturu morat će da koriste i ovu Ljubinu knjigu. To su događaji poput velikih poplava 69. godine, događaji poput Bakljade 1954. godine zbog tršćanske krize, podaci o uopšte o razvoju grada, podaci o tim događajima koje je u stvari Kameni most i zapamtio. Mnogo podataka imamo isto tako i o infrastrukturi grada, o industrializaciji grada, jer to u stvari jesu bila vremena kada je država pažnju posvećivala teškoj industriji, kada nije obraćala pažnju na laku industriju, posebno ne na potrošački mentalitet ljudi i na potrebe, tako da tek krajem Ljubine mladosti i krajem perioda koji nam Ljuba ovdje opisuje, mi imamo razvoj te potrošačke industrije kod nas, kada već roba široke potrošnje polako dolazi u naše prodavnice.
2: Julske svečanosti zatvara sutra tribina Kulture i mediji, koja će od 20 časova biti održana na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje. Na tribini će govoriti Dragana Ignjić i Sara Arsenijević. Pozorišni program Dečijeg kulturnog leta nastavlja se ove subote u 12 časova u Dvorani Park predstavom Zamislite deco, teatra Talija, koje maštu pretvara u smeh. Šta se dešava kada mašta otvori vrata jednog neobičnog svijeta? Odgovor na to pitanje donosi ova predstava, vesela i duhovita pozorišna avantura, inspirisana stihovima Duška Radovića. Ulaz je slobodan. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 10 do 13 časova bez električne energije bit će Bukovik, i to delovi Radonjići i Lalovići. Od 9 do 12 struje neće imati Bukovik, od Peštana do Darosave i Darosava. Meteorolozi kažu i sutra izuzetno toplo vreme, sutra maksimalnih 36 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio dnevnik u programu Radio Šumadije. Ostanite uz 989. Prijetan dan.
4: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47 250 062 88 47 250. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
5: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
4: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunavo osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra Prvog, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Crni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Iskreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ne pita me nikad više, zašto Neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam, ovaj, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo kakav moram sa
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.